0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: E, pretirate, ajde, ću odnem, čao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank, važni se decata.
6: Antena 5, promo hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Ština 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj sekoj den.

Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsledova novo to izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena. Antena.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

od hitovite na radio Aero Vibes to Jale Jale Nantina. Od muzički ti informaciji za vas gimame slednive. Ponedelata bo koja slavni od producent Dr. Dreja braneše upotrebata na AI pri produkcijata. Pesnite koji telosno se sozdadani so pomoć na vištačka inteligencija dobija